Uri o peta kolo. Uri o baya pia. Uri o afasa. Kibana batuba. Batuba na kibana.